nga poindino teri nyimbar poindino wego legi buko lego donge ni wiye ningo poindino kyo adon kwa ni panwa ah